Današnje oddaje ne priporočamo mladoletnikom, starim manj kot 12 let. Tok se je zočnilo,